Shalom para sanak kadang kinasih. Sugeng pinanggih malih ing program pangayeming manah renungan basa Jawi. Sumangga kita sesarengan nyawisaken manah kangge nyinau sabdanipun Gusti ingkang dados kegiatan lan pepadang ing gesang kita. Sareng kula Pendeta Yuwasnito. Sederengipun kita mirengaken sabdanipun Gusti, sumangga kita sami ndedonga langkung rumiyin. Duh Yehuwah Allah kawula, saestu kawula sami sampun ngraosaken sih katresnan paduka boten namung kangge diri kawula pribadi ananging ugi sesarengan kalian brayat kawula sami. Mila Gusti, ing wekdal menika kawula tansah kangen mireng lan migatosaken sabda pangandika paduka ingkang dados tuntunan wonten ing gesang kawula menika. Kawula pasrahaken wekdal menika petah wonten ing asta paduka ing dalem asmanipun Gusti Yesus. Haleluya. Amin. Para sedherek, padharing sabda kita ing dinten menika kapundhut saking buku renungan wasiat kanthi tema Seksi Patangen. Dasaring sabda kapetik saking Lukas bab 21 ayat 28 ingkang suraosipun mekaten. Dene kowe kang padha dadi seksine bab iku mau kabeh. Kathah cariyos pawartaning Injil ingkang damel kita kumpul. Para penginjil lilo nilaraken kampung halaman lan sanak kadangipun lajeng tindak ing negeri ingkang tepi. Saking Eropa tiang-tiang menika rawuh ing Asia lan Indonesia. Para pandito lan misionaris lilo tindak lan manggen ing daerah pedalaman. Tiang-tiang menika seksi ingkang hebat. Seksi menika mboten namung wicanten bab kayektosan, nanging saestu ngesangi kayektosan menika kanthi mripat piyambakipun mirsani kayektosan. Manahipun kaisi dening kayektosan lan piyambakipun sampun ngalami saiba endahipun mapan ing salebeting kayektosan menika. Yesus ngandika marang para muridipun, kowe kang padha dadi seksi bab iku mau kabeh. Awit para murid sampun mangertosi paseksenipun kitab suci bab Mesias. Para murid menika piyambak sampun ningali Yesus kados pundi panjenenganipun lelados ngantos sedo ing kajeng salib lan wungu ing dinten kang kaping 3. Pramila para murid menika kedah tindak martosaken bab pamratobat lan pangapunten ing salebeting Yesus Kristus. Sanes namung kagem tiyang Israel ing Yerusalem, nanging sedaya bangsa. Para mitra dados seksi wungunipun Kristus ingkang martosaken pamratobat lan pangapunten menika tanggil jawab kita. Menawi kita mboten kados misionaris ingkang kedah nilaraken kampung halaman lan sanak kadang, nanging kita ugi katimbalan dados seksi ingkang hebat, yaiku ngesangi kanthi saestu kayektosan ingkang kita tepang ing salebeting Kristus, supados tiyang sanes saged tepang dumateng Kristus. Para sedherek kinasih, minangka respon renungan menika, sumangga kita sami lumebet wonten ing pandonga. Matur nuwun Gusti, saestu endah sanget piwulang paduka ing wekdal menika. Bilih kawula kedah dados seksi ingkang gesangi kayektosan, supados kawula sami saged nindakaken boten namung wicanten kemawon. Mila Gusti, monggo Roh Suci paduka ingkang tansah berkahi lan mitulungi kawula, supados kawula sami saged nindakaken menapa ingkang dados karsa paduka, dados seksi ing pundi kemawon kawula wonten menika. Matur nuwun Gusti, ing dalem asmanipun Gusti Yesus Kristus kawula ndedonga saha ngucap syukur. Haleluya. Amin.
cekap semanten renungan ing dinten menika. Gusti Yesus berkahi kita sedoyo. Amin.

Inggih, matur nuwun sanget kagem Bapa Yohanes ingkang nembe kemawon ngaturaken salamipun kagem para katang laras soronyis mekaten. Monggo dumateng para katang sedaya ingkang siang menika ugi nembe nyawiji wonten ing Sulanambuning FM. Lumantar pasuk katang laras soronyis kalaturaken. Inggih, menggah pasukatan ingkang temtunipun. Damel suasana siang menika karosaken yes mekaten mekaten. Inggih, siang menika kalaturaken. We ingkang sampun lumebet saking para katang sedaya ingkang nembe nyawiji wonten laras soronyis mekaten.

Nggih, siang menika wonten Ibu Lydia Purwanti. Nggih, siang menika ngaturaken mantan nomor WhatsApp. Saking siang Ibu Wiwi matur nuwun singgalanipun. Salam kagem sedaya para pamidhang kenaras wronyes wonten ing pundi kemawon. Mboten saged nyebat setunggal muka setunggal, pokoipun Gusti tansah berkahi. Lan Mbak Wiwi menika saking gemah ketingal swara radio Iktus. Iki saged kepireng jernih mekaten lan gamblang so cetha. Iya, matur nuwun sangat kagem Ibu Lydia Purwanti kang sampun paring pawartos. Bapanggenipun mirengaken radio itu sing siang menika. Iki saged kepireng kanthi cetha lan jernih mekaten. Matur nuwun kagem Ibu Lydia Purwanti. Sugeng siang mugi kagem para kadang sedaya sinten kemawon ingkang siang menika nembe nyawiji wonten laras koronyes. Monggo saged paring pawartos kados pundi anggenipun mirengaken adhuh itu sing siang menika. Ingkang wonten ing pranggen para dadi Demak Kudus, ingkang wonten ing Kitha Jepara, lan ugi para kadang sedaya ingkang tansah mireng menika ingkang wonten ing Kitha Semarang lan sakiwa tengenipun. Tentu siang menika estu-estu saged mirengaken adhuh itu kanthi sukarela. Sugeng siang kagem Ibu Samsi ingkang siang menika dereng ngetingal. Halo Ibu, mobil ini nembe mirengaken adhuh itu semonggo siang menika saged kintun-kintun salam. Lan ugi matur nuwun panjenengan pandonga ugi saking Ibu Samsi sopuro kadang sedoyo sinten kemawon kalau ngatur agen agung ing panuwun dumateng para kadang ingkang tansah nyengkuyung lumantar pandonga anginipun radhi setunggal minggu nggih masang antene permanen lantoripun sedoyo saged katindak akan kanthi lancar lan ugi sedoyo menika karana sipun Gusti paring pitulungan dumateng radhi itu semekaten. Salajengipun menika Bapak Lastio ingkang wonten Tegalsari ngaturaken shalom sugeng siang Mbak Wiwi ngaras woronyis ingkang kula kangeni kalau badhe nyun

Sugeng siang kagem Ibu Erni ingkang wonten ing kalian. Suwina malih Mbok Bire siang menika nemi nyawiji wonten narasoronyes. Kula ngaturaken sugeng siang ugi kagem Ibu Rinawati ingkang wonten Taman Durian. Kagem Ibu Slamet Riyadi ingkang wonten ing Mrican mekaten sugeng siang Ibu. Iki kagem Ibu Imam ingkang wonten Tandang, Ibu Haris, Ibu Yayu. Sedayanipun sugeng siang. Lan monggo kan aturaken menggah inggih kelengan. Menapa menika mampir ngombe mekaten ing sugeng siang sumangga.